τέχει το Ευρώκα.

τρίτεχη του Ευρώκα.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни кричи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
0: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
0: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
0: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

0: какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC. Защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин IO. Брошурата е тънка, намаленията хищна.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

knows when he's lonely in the night.

0: Последният час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание днес в гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори, държава, работодатели и синдикати ще обсъдят проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет на Република България. Те срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. Още първите реакции за проекто бюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август. Развитието на парламентарния диалог между България и Турция обсъдиха председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на турския парламент Номан Куртулмуш. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание в Истанбул, за участие в парламентарната среща на върха на НАТО. Доцова посочи, че между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области. Тя допълни, че очаква през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция. Председателя на Великото национално събрание на Турция Номан Куртулмуш подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитие на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Той посочи, че значението на ролята, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като държави от Черноморския регион. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат във вторник 30 юни в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток, съобщи висши американски представител, цитиран от Axios. Сключеното прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновени удари и от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови военните действия. Съгласно подписания меморандум, Иран се ангажира да осигури безопасност преминаване на търговски кораби през протока, замяна на което САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. На среща в Швейцария, американската делегация, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, договори с Техеран разкриването на гореща линия за координация между въоръжените сили на САЩ и корпуса на гвардейците на Исламската революция. До събота обаче такъв канал за пряка комуникация все още не бе създаден, въпреки подновените искания на Иран корабите да съгласуват преминаването и през стратегическия проток. На днешния 29 юни Православната църква почита памета на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Петров ден е един от големите летни християнски празници в чест на светите Петър и Павел, двама от основателите на ранното християнство. България Петров ден е традиционно свързан с началото на жътвата, първите летни плодове, края на Петровите пости и с обреди за предпазване от природни бедствия. Според народните вярвания, свети Петър е ключар на райските порти, главен съдник на човешките грехове, който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Именици на Петров ден са Петър, Петрана, Петия, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо и Камен.
2: Световно първенство по футбол 2026-та.
1: Канада достигна до осми на финалите на световното първенство по футбол след късна драма и минимален успех с 1 на 0 над Южна Африка. Единственото попадение падна в добавеното време на двобоя, когато Стивън Еостакио се разписа. Аржентина пък завърши перфектно груповата фаза след победа с 3 на 1 над Йордания, където точни бяха Джовани Лоселсо, Лаутаро Мартинес, Удуспа и Лионел Меси, докато Мусао Тамари вкара почетния гол за йорданците. Истински гол в трио в групите сътвориха Алжири Австрия, завършвайки 3 на 3. Рият Маре се разписа два пъти за африканците, но Саша Калайджич спаси австрийците в 95-та минута и прати двата тима напред. Демократична република Конго осъществи пълен обрат срещу Узбекистан за победата с 3-1 благодарение на две попадения на Йоан Уиса и гол на Фистон Майеле, след като Елдор Шумородов бе открил за узбекистанците. Дербито между Колумбия и Португалия завърши при тактическо равенство 0-0, което се оказа напълно достатъчно за колумбийците да спечелят първото място в група Гей, оставяйки португалците втори. Хървати изтръгна ценен успех с 2-1 над Гана след голове на Петър Сучич и Никола Влашич, докато за ганайците се разписа Дарик Лукасен. Същата група Ел Англия си осигури лидерската позиция след чиста победа с 2-0 над Панама с попадение през второто по време на Джуд Белингам и Хари Кейн, което изхвърли панамците от турнира без отбелязан гол.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 30 юни движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино по Валяново от километър 386 до километър 407 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 20 часа днес движението по Хемус от километър 75 до километър 76 е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес се ограничава движението по Хемус в участъка от километър 88 до километър 92 заради извършването на дейности по почистване на тротуарни блокове на съоръжения. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 30 юни движението по Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 €.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
1: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: zeto, samo za te, šokoladi Milete.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.

0: час.
1: Националната агенция за приходите започва лятна контролна кампания по Черноморието за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. От днес под активно наблюдение се поставят стотици крайбрежни обекти, борси и тържища. Инспекторите ще извършват изненадващи проверки, явни наблюдения и контролни покупки чрез метода таен клиент. Заедно с други институции ще се противодейства и на необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Проверяващите ще следят за отчитане на реални обороти и за легални трудови договори на сезон. Работници. От НАП напомнят, че клиентите имат право да задържат плащането до получаване на касова бележка и призовават за сигнали при нарушения. През следващите дни се въвеждат временни ограничения за движението по Черноморието поради извършването на неотложни ремонтни дейности. От днес до 2 юли в часовия диапазон от 20 часа до 7 часа изцяло се спира трафикът за автомобили и автобуси по пътя Слънчев бряг Обзор в участъка от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането се налага заради асфалтови кърпежи за осигуряване на безопасно пътуване през лятото, като целият поток от превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. Изключение ще се прави само за автомобили със специален режим при спешна необходимост. Същевременно в рамките на 2 дни до 30 юни вторник движението ще бъде затруднено между 9 и 16 часа в района на пътен възел Сарафово край Бургас поради строителни дейности в средната разделителна ивица, където трафика ще се пропуска само в една лента. Очаква се до края на месец юни да приключи ремонта по Южното Черноморие в участъка на пътя Созопол-Приморско от отбивката за комплекс Свети Тома до моста на река Караагач. Основният претендент за премиер на Великобритания Анди Бърнам днес представя своята икономическа програма в първата си голяма реч, след кандидатстването му за лидер на лейбористите, предават медиите на острова. Бившият кмет на Манчестър се обявява за радикална децентрализация на властта и финансите от Уайтхол. Той планира да даде на регионалните кметове по-голям контрол над социалните жилища, помощите и образованието, за да стимулира икономическия растеж и да балансира системата спрямо Уестминстър. Ако стане единствен кандидат до края на номинациите на 16 юли, Бърнам ще оглави партията ден по-късно и след 3 седмици ще влезе на Даунинг Стрит. Междувременно той вече подготвя своя бъдещ кабинет. Рейчел Ривс вероятно ще напусне Министерството на финансите, а за ключовия пост се спрягат Шабана Махмуд и Ед Милибанд. Днес се отбелязва Деня на Дунав. На 29 юни е подписана Конвенцията за опазване на реката. Всяка година на този ден държавите от Дунавския басейн честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Тази година кампанията се провежда под мотото «Обединени от Дунав». От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, а също и Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна. Дунавския басейн заема площ от 817 000 квадратни километра. Дунав свързва 81 милиона души по своето протежение от 2859 км и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистеми и местообитания на растителни и животински видове.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Канадският защитник Алфонсо Дейвис дебютира на световното първенство по футбол през 2026 в матч от 16-ти на финалите срещу Южна Африка. Така той стана футболист номер 1000, участвал на световното първенство. Ще припомня, че Дейвис пропусна груповата фаза на Мондиала поради необходимостта от пълно възстановяване от контузия. На 8-ми на финалите на турнира канадският отбор ще играе с победители от матча между националните отбори на Нидерландия и Марокко. Олетата и носителите на купата на африканските нации играят в утрешния 30 юни вторник от 4 часа българско време. Президента на FIFA Джани Инфантино присъства на 24 мача от груповата фаза на Мондиал 2026 в продължение на две седмици според BBC. Функционерът е пътувал с частен самолет. От началото на турнира на 11 юни до 27 юни летателната машина е навъртяла повече от 50 000 км. Инфантино е прекарал 66 часа във въздуха. Най-дългия полет е бил от Майами до Сиатъл, като е покрил повече от 4000 км. Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. 16 града са домакини на турнира. За първи път в историята 48 отбора участват на Мондиал.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време е обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 30 юни движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино по Валяново от километър 386 до километър 407 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 20 часа днес движението по Хемус от километър 75 до километър 76 е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес се ограничава движението по Хемус в участъка от километър 88 до километър 92 заради извършването на дейности по почистване на тротуарни блокове на съоръжения. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 30 юни движението по Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ЕРА
2: България. Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
3: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард.

0: Наживо в София на 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Стича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
5: За днес 4.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: Мама, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни и вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.
4: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Испания.
10: Барселона.
9: Мадрид.
10: Валенсия.
9: Коста дел Сол.
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
14: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

δουλεύει τεχείτο ευρώκα.

0: последния час.
1: КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет, съобщават организаторите, правейки уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проектобюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджета за тази година, както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения, искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социално подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителния институт и здравната каса. Предисоцииране на личен състав и военна техника от военни формировани от състава на сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура днес и на 4 юли, съобщават от Министерството на отбраната. Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон Корен и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция, се посочва в съобщението. В периода от 26 май до 13 юни тази година личен състав и военна техника се придвижи по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби от ответен удар 26-та на полигона Корен край Хасково. Напрежението между Ливан и Израел отново ескалира, след като Бейрут сигнализира, че няма да приеме подписаното във Вашингтон рамково споразумение за деескалация, предават световните агенции. Председателя на ливанския парламент Набих Бари, ключов съюзник на Хизбула, заяви, че документа в сегашния си вид няма да бъде приложен, тъй като е наложен едностранно и не защитава националните интереси. Споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, предвижда серия от стъпки за намаляване на граничното напрежение, включително разоръжаване на Хизбула. Точка, която предизвика остри реакции в страната. Междувременно шиитската групировка обвини Израел в нарушаване на действащото примирие заради последните му военни операции в Южен Ливан. От организацията обявиха, че няма да се откажат от правото си на защита и запазват готовност да реагират на всеки последващ инцидент. Григор Димитров ще започне участието си в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън срещу квалификант, отреди по-рано тегления жребий. Полуфиналиста от 2014 е под номер 164 в световната ранглиста и участва с уайлдкарт на турнира в Лондон. Първият му съперник е австралийца Дейн Суини под номер 126 в света. Миналата година Димитров отпадна на осмина финалите, след като се отказа при аванс от два сета срещу бъдещия шампион Яник Синер.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Ясер Ал Мисхал, президента на Саудитската футболна федерация, обяви, че се оттегли от поста си. Решението му е пряк резултат от разочароващото представяне на националния отбор на световното първенство, където тимът отпадна още в груповата фаза. Саудитска Арабия завърши на последно място в своята група Хаш, събирайки само две точки. Отбора записа равенство 1-1 с Уругвай, 0-0 с Кабо Верде, но допусна тежка загуба с 0-4 от Испания, което сложи край на участието му в турнира. В изявление в социалните мрежи Ал Мисхал пое вината за слабите резултати. Ден след като напуснаха световното първенство по футбол, по изключително драматичен начин играчите от националния отбор на Иран отделиха време, за да се снимат и да раздават автографи на фенове пред хотела си в Тихуана. Иран пропусна класирането за елиминационната фаза на турнира, което донесе огромно разочарование в лагера на тима. Отборът завърши на трето място в група G с 3 точки, спечелени от равенства срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет. Иран изглеждаше сигурен участник напред по допълнителни показатели, когато в събота вечер Алжир отбеляза за шеметяващ гол в добавеното време за 3-2 срещу Австрия. Секунди по-късно обаче в последната атака на матча Австрия изравния това равенство под печата отпадането на иранците.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълткод за опасно горещо време обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 34 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex

0: Gold Gel, лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Изберете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Радио 1. Радио 1. Рок Радио.

0: на 18 юли в Парк Център Юнак София. Беткард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
8: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
13: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: последния час.
1: До утре 30 юни е крайният срок, в който гражданите могат да сменят своя личен лекар, напомнят от здравната каса. Това е първи от двата регулярни периода през годината за свободен избор на нов общопрактикуващ лекар, като следващия прозорец ще бъде отворен през декември. Процедурата може да се извърши традиционно на място чрез попълване на регистрационен формуляр в кабинета на новоизбрания медик или изцяло онлайн през официалния портал на здравната каса, за което е необходим квалифициран електронен подпис. Здравноосигурените лица не са длъжни да информират досегашния си лекар, тъй като прехвърлянето на медицинските им досиета става по служебен път в електронната система. Извън тези законови срокове, смяна на лекаря е допустима по всяко време на годината, единствено при трайна промяна на настоящия адрес на пациента в друго населено място или при прекратяване на практиката на самия лекар. Мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда установи редица нарушения, довели до съставането на 202 акта и фиша. По време на проверките в областта са отнети 9 шофьорски книжки и 16 неисправни автомобила са спрени от движение. Констатирани са 75 случая на непоставени колани и 16 нарушения при превоз на деца. Заловени са 3 пияни и 2 неправоспособни водачи, както и шофьори на камиони с опасни изпреварвания. Най-фрапиращия случай е с 21-годишен младеж, който е дрифт в Пловдив и е засечен да кара с над 200 км в час към Пазарджик. За застрашаващото си поведение той е санкциониран с 1800 евро. Книжката му отнета за година, а колата е спряна от движение. Санкции са наложени и на други 15 водачи, създали пряка опасност за останалите участници в движението. 1450 достигна броя на загиналите след двете силни земетресения във Венецуела с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер. По последни данни ранените са около 3150, а над 12700 души са останали без подслон, предават световните агенции. По оценки на ООН, десетки хиляди граждани все още се смятат за изчезнали, докато спасителни екипи с обучени кучета продължават да издирват оцелели под развалините на общо 774 повредени или напълно срутени сгради. Почти 4 дни след бедствието американски и френски спасители успяха да извадят живи баща и неговия син тинейджър изпод отломките в опустошения крайбрежен град Карабейда. Президентът Делси Родригес изрази благодарност към изпратените от над 20 държави хуманитарни помощи, специалисти и спасителна техника. Междувременно в засегнатите райони се съобщава за случаи на мародерство и грабежи, а на място пристигнаха американски военнослужещи, които да съдействат за управлението на засиления въздушен трафик с жизнено важни доставки. Нов данък върху недвижимите имоти въвеждат в Гърция, предават местните медии. Новият налог ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментират специалистите. Изчислението на данъка се свързва с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо плащана от страна на собствениците. Ако имота не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа мнение, че има риск новия данък да расте в зависимост от нуждите на общината. Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще са им задълженията от началото на следващата година.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Светът на футбол е претеил дъх пред предстоящия 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинирания тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в корено различно настроение, но с еднаква амбиция продължаване към голямата цел. Докато водения от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост. Карло Анчелоти залага на подчертано ротативна формация 4-1-2-3. В отсъствието на контузения Рафиня, младият Траян ще получи шанс на десния фланг, добъвайки страховитото нападение с Матеос Куня и звездата Винисиус Джуниор. Каземиро ще има ключова роля на дефанзивен халф, който да осигурява баланс пред защитната четворка, докато Бруно Гимараеш и Лукас Пакета ще отговарят за креативността в центъра. От другата страна, Хаджиме Мориасо остава верен на своята система 3-4-2-1. Японците ще разчитат на компактен дефанзивен блок, воден от Ко Итакура и Такехиро Томиясо, и бързи преходи чрез фланговите играчи Сугавара и Накамура. Липсата на Такефуса Кубо е сериозен удар по креативността на самураите, но формата на Даичи Камада и Рицо Доан дават поводи за оптимизъм в японския лагер. Бразилия влиза в матча след две поредни победи с по 3-0 срещу Хаити и Шотландия, демонстрирайки стабилност в двете фази на играта. Япония обаче в серия от 10 мача без загуба, включително престижни победи на Тунис и Англия в подготвителния период. Самураите вече доказаха, че не се страхуват от грандовете, завършвайки наравно с Нидерландия 2-2 и Швеция 1-1 в груповата фаза.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следовето на ще се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълт код за опасно горещо време обявен в цялата страна. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада

0: модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум «You Still Got Me». Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.

fights me, my enemies ride fast.

0: последния час.
1: Някои от най-големите банки у нас планират да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след изтичането на законовия срок 30 юни, съобщава БТА. Въпреки че след тази дата банките имат право да въвеждат такси, водещи институции ще прилагат собствени политики за удължаване на безплатното обменяне на каса или внасяне по сметка, съобщиха от Асоциацията на банките в България. По данни на Българската народна банка, която ще продължи безсрочно да обменя валута без такси, над 92% от левовите банк ноти и монети вече са изтеглени от обращение. Ваксината срещу варицела става задължителна в България от юли тази година за всички деца, родени след 1 януари 2025. Имунизацията е напълно безплатна и се извършва от общо практикуващите лекари в двудозова схема. Първият прием се прави на 12-15 месеца, реимунизацията на 4 годишна възраст. Втората доза се отменя, ако детето вече е преболедувало варицела и това е медицински документирано. Министерството на здравеопазването осигурява 180 000 дози за периода 2026-2028 година, като първите 30 000 пристигат веднага. Препаратът може да се прилага и за спешна профилактика до 72 часа след контакт с болен. От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Българския червен кръст. По данни на пътната полиция от началото на годината във Варна и областта са регистрирани 1262 пътно-транспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12. Иран и Оман проведоха първата си среща за съвместно управление на Ормузкия проток след подписването на предварителното споразумение между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близки изток, предават световните агенции. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви в социалните мрежи, че по време на официалното посещение в Мускат е организирано първото заседание на съвместния комитет за Ормуз. Той поясни, че в рамките на разговорите дипломатите са обсъдили текущите въпроси, свързани с стратегическия воден път, и са обменили мнение относно бъдещото му съвместно администриране. Нови европейски правила за намаляване на отпадъците от опаковки ще доведат до сериозни промени в търговията и потребителските навици през следващите години. Това предвижда европейски регламент, който влиза в сила на 12 август тази година, предават информационните агенции. Основната цел на мащабните екологични мерки е ограничаването на ненужните опаковки, стимулирането на повторната употреба, повторното пълнене и цялостното рециклиране на материалите. Част от изискванията започва да се прилагат незабавно, докато други са отложени за 2030 година, за да може бизнесът да се адаптира. Още от 12 август се въвежда пълна забрана за предлагане на опаковки за храна, съдържащи опасни вечни химикали. От началото на 2030 пък влиза в сила забрана за пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци в количества под килограм и половина. Ограниченията ще засегнат груповите фолиа за бутилки, малките пластмасови опаковки за сосове, захар и подправки, както и мини продуктите за хигиена в хотелите. Регламентът изисква храната в моловете да се сервира само в съдове за многократна употреба и налага лимит до 50% за празното пространство в транспортните кутии. Предвижда се и въвеждането на депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки в търговските обекти.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: 16-ти на финалите на световното първенство по футбол продължава тази вечер от 20 часа с мача между Бразилия и Япония. В него петкратните световни шампиони влизат като абсолютен фаворит благодарение на атомната си атака, докато сините самураи ще разчитат на своята пословична тактическа дисциплина, за да поднесат голямата изненада. Програмата продължава късно вечерта от 23 часа и 30 минути, когато започва срещата Германия-Парагвай, където устремение към трофея Бундестим ще демонстрира мощната си прагматична игра срещу южноамериканците, които традиционно залагат на здрава защита и агресивни единоборства в халфовата линия. Футболни Пътния маратон завършва в ранните часове на 30 юни, като 4 часа българско време е вълнуващия матч Нидерландия-Мароко, в който лалетата ще се опита да диктува темпото чрез креативната си средна линия, а техничният марокански състав ще потърси нов исторически успех, вдъхновен от буйната подкрепа на своите фенове.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: Следобед у нас ще се задържи слънчево и горещо, единствено над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Жълткот за опасно горещо време обявен в цялата страна, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 34 до 39 градуса.

0: Бекончите от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax.

0: само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
3: Ера България.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
5: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
12: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
13: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
14: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
15: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Радио 1.

έχει το ευρώ.

0: служебния час.
1: Управляващото мнозинство предлага Сметната палата да извърши три мащабни одита, които да дадат ясна картина за състоянието на държавните финанси и натрупаните ефекти от политиките през последните 6 години. Това обявиха председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и председателя на комисията по икономическа политика, инвестиции и иновации Стефан Белчев. По думите им, вместо временни парламентарни комисии с ограничен ефект, управляващите залагат на проверка от независимата одитна институция, която да предостави професионална оценка на ключови финансови процеси в държавата. Първият одит ще анализира ефекта от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 година до средата на тази година. Вторият одит ще бъде насочен към държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите на Националния осигурителен институт за пенсии и плащания на Социалното министерство за различните видове социална подкрепа. Третият одит е насочен към Агенция Пътна инфраструктура. Чрез него трябва да бъдат проверени съмненията за неотчетени задължения и извършени, но не показани в счетоводните отчети, строителни и ремонтни дейности. Дрон бе унищожен във водите край курорта Албена вчера, съобщиха от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Албена. Специализиран екип от военноморска база Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Българска двойка туристи е спасена от гръцката брегова охрана на остров Лемнос, след като силният вятър ги е отнесъл навътре в морето, докато карали падал борт. Според публикацията, двамата са излезли в морето с две дъски, но много силният вятър бързо ги отнесъл далеч от брега. Опасната ситуация била забелязана от плажуващ, който незабавно уведомил гръцката брегова охрана. Била организирана спасителна операция, в която са се включили служители на бреговата охрана, както и местни рибари. По информация, жената се отделила от съпруга си, изгубила е дъската си, като останала във водата без средство за задържане на повърхността и е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си. Двамата са спасени. Нов рекорд бе поставен в обиколката на Витоша, след като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките. Днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа. В тази годишното издание Николова постави нов рекорд от 8 часа 48. 8 минути и 14 секунди. При мъжете рекорда остава притежание на Христо Цветков. След като миналото лято той премина психологическата граница от 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 стотни, това лято не участва в надпреварата. Победител стана Пламен Пенов с време от 8 часа 2 минути и 50 секунди.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Треньорът на бразилския национален отбор по футбол Карло Анчелоти се надява, че ще може да използва Неймар за повече от минута в матча от 16-ти на финалите на световното първенство срещу Япония в Хюстън днес и вярва, че бразилският отбор е готов за всички сценарии за този матч от елиминациите. Неймар се възстановява от контузия в прасеца и успя да играе малко над 15 минути при победата с 3-0 над Шотландия в последния кръг от груповата фаза. През последната седмица напредъка на Неймар е значителен, заяви Анчелоти пред репортери. Припомням, Япония победи Бразилия с 3-2 в приятелски матч в Токио през октомври, като Анчелоти заяви, че матчът му е дал отлична представа какво да очаква в Хюстън, знаеки, че на успеха ще изпрати отбора му у дома още в началото на турнира. Анчелоти заяви, че целият отбор трябва да остане фокусиран и ще игра срещу много труден противник, много добре организиран, като трябва да са наясно какво искат да правят на терен. Карло Анчелоти заяви, че що се отнася до него, той няма ясен фаворит за спечелване на световното първенство по футбол.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Русе и Сандански около 39 градуса.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za ekskurzii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: го!
1: Видим го!
0: И сега къде ще го сложиш?
1: Ми, не знам.
0: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
7: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем – живот на чисто.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лук, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Apex Service представя склада.net.
5: Склада.net.
4: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: новините од последниот час.
1: 12-годишно момиче и полицаи од Перник предотвратиха тешка катастрофа и спасиха животи на автомагистрала Струма. Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофирала автомобила си. С нея е пътувала и 12-годишната й дъщеря. Тя запазила хладнокръвие и докато държала вулана и контролирала автомобила, успяла да се свърже с 112 и да обясни ситуацията. Последвала е незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейските екипи незабавно са потеглили към мястото, а 12-годишното момиче успяло да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спиране на автомобила, медицинските екипи са поели грижи за майката, като жената е транспортирана в болница, където лекарите са установили, че е получила инсулт. Организирано е последващото и лечение. Откриха боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора. Това наложи временно прекратяване на учебните занятия и евакуация на учениците от сградата тази сутрин. Сигналът е подаден рано днес, като на място са изпратени полицейски екипи. Района около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет. Предстои специалистите да установят точно какъв е видът на боеприпаса. Все още не е ясно как той е попаднал в близост до училището, а разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предмета да е бил пренесен от друго място. Ръководителя на териториалното звено на ВИК Бургас за Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с подкуп от 8000 евро, който е поискан за извършването на услуга, която официално струва 50 евро. Това съобщиха на брифинг на Бургаската окръжна прокуратура и областната дирекция на МВР. Станчев е бил задържан на 26 юни в 14 часа и 10 минути по сигнал, получен в края на май, началото на юни. Задържането е станало буквално няколко минути, след като е получил голямата сума. В Австралия внасят в парламента нови закони, които имат за цел да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщи Reuters. Премиера Антони Албанеза заяви, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на Комисията по електронна безопасност, която може да изисква документи като протоколи от заседанията на управител съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите. Това обяви министъра на комуникациите Аника Уелс. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила в Австралия през декември. Политиката се следи внимателно от много държави, които обмислят дали да я последват. Данните сочат обаче, че децата все още успяват да получат достъп до платформите. Регулатора разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи – Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok, и YouTube на Google. Към момента Meta, Google и Snapchat не са коментирали, а TikTok отказа коментар.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза. Тази вечер в сблъсък от 16-ти на финалите ще се срещнат Германия и Парагвай. Двубоят противопоставя един от основните фаворити за титлата срещу отбор, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира. Селекцията на Юлиан Негелсман демонстрира впечатляваща форма в подготвителните мачове и началото на груповата фаза. Бундестима записа 4 поредни победи, включително разгромното 7-1 срещу Кюрасао и труден успех с 2-1 над Кот д'Ивоар. Въпреки това, в последния мач от групата германците допуснаха поражение с 1-2 от Еквадор, което послужи като навременна червена лампа преди елиминациите. Парагвай достигна тази фаза на турнира като един от най-добрите трети отбори, разчитайки основно на своята дефанзивна стабилност. Отбора на Густаво Алфаро записа 2 чисти мрежи в последните си 4 мача на първенството. Победа с 1-0 над Турция и нулево равенство срещу Австралия. Въпреки тежката загуба от Съединените щати с 1-4 в началото на турнира, Парагвай показа, че може да бъде изключително компактен и труден за преодоляване отбор, особено когато е в ролята на аутсайдер. Припомням, по време на квалификациите отборът постигна победи над Бразилия и Аржентина, което даде увереност на играчите, че могат да се справят и с Германия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.

wroga.

0: Комисарият и Бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов Бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
6: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: мозъте. Шоколади Милете.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бисти.

0: мечка пекарна току са извадили ония леп с кваса, дека е толку мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ви бие.
0: Давай да одиме брже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Но време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът с лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, а защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните марки или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
19: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
18: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
19: Научи повече на ddauto.bg.

0: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздух, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър 2 Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, заяви министър Димитър Стоянов. Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година, заяви още Стоянов. Няма да има намаляване на заплатите през тази година, нито през следващата, уточни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Столична община предприема серия от спешни мерки в подкрепа на гражданите и апелира за повишено внимание в дните с рекордно високи температури. Като част от инициативата започна раздаването на безплатна питейна вода на метростанция Сердика. Същевременно са осигурени средства на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове. Очаква се списъка да се разшири, а информацията за новите пунктове ще се публикува в каналите на съответните райони. В допълнение към тях в парковете и градините на София функционират над 190 обществени чешми със свободен достъп. За справяне с екстремните горещини днес и утре след 13 часа се извършва машинно оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади в столицата. Процедурата обхваща ключови транспортни връзки и централни трасета, сред които булевардите Цариградско шосе, България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Европейския съюз ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица. Това съобщиха от Европейската комисия. Първият полет е насрочен следващите дни. С него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Европейския съюз предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи на засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от Европейския съюз 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза в Венецуела. Еврокомисията е получила предложение от 11 държави от Европейския съюз да предоставят спасители и лекари след земетресенията. Вероятният бъдещ британски премиер Анди Бърнам заяви днес, че няма да обяви бъдещите министри, докато не бъде избран официално на поста, съобщи Reuters. Депутатът от управляващата лейбористка партия заяви това в реч, която бе следена с огромно внимание. Той говори в Манчестър за първи път, откакто се върна в камерата на общините след частични избори по-рано този месец. Бърнам е единственият кандидат за наследник на подали оставка премиер Кир Стармър и може да го смени на поста до седмица, съобщава още агенция Reuters.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Мистичният суперфен на Конго, наричан живата статуя, получи отказ за американска виза и няма да може да подкрепи отбора си в 16-ти на финалния сблъсък с Англия. Духовният водач Мишел Кукамбуладинга твърди, че може да предава емоционална издръжливост на играчите на Конго. Той е почитан като техен талисман за късмет. По време на целите 90 минути на мачовете, той стои напълно неподвижен с една вдигната ръка, имитирайки статуята на убития конгоански герой, президента Патрис Лумумба. Необичайното му бдение стана изключително популярно в интернет, след като фенове бяха заснети да танцуват около него по време на турнира за Купата на африканските нации. Футболистите дори отправиха успешна петиция до президента на Конго, Феликс Чисекеди, за да му бъде позволено да ги подкрепи в матч от груповата фаза на 23 юни в Мексико. Правителството на Съединените щати обаче му наложи забраната поради проблеми с визата и съображения за общественото здраве. Поради това той ще пропусне най-големия матч в историята на Конго срещу Англия. Буладинга е прекарал години в усъвършенстване на своя номер като статуя, носейки елегантен костюм, за да прилича до същ на своя идол, убит през 1961 година.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Над източна България и планините е възможна незначителна купеста облачност. В източните райони духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса, Благоевград и Ямбол 37, Пловдив 38, Руси и Сандански около 39 градуса.
2: В рока.

Radio 1. Radio 1.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Италия.
13: Неапол.
12: Венеция.
13: Рим.
12: Сурен.

0: Veneto,
1: Toscana,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
1: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Радио 1.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и то като теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Pogledajte od poslednje čas.
1: Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7,2 милиарда евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерия по Маастрихт, но дългът ще продължи да расте до 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази дата до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига, заяви вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяване на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Нов силен вторичен трус с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер разтърси централните и североизточни райони на Венецуела рано тази сутрин. Това съобщи геоложката служба на Колумбия. Земетресението е регистрирано около 6 часа местно време и е породено от десетките вторични трусове след разрушителното двойно земетресение на 24 юни. Това съобщи El País. Трусът е бил последван от земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер в един от най-засегнатите от предишното земетресение венецуелски райони Ла Гуайра. Венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна заради мащабните щети, нанесени от бедствието. От Министерството на образованието посочиха, че мярката е необходима заради сериозните поражения върху инфраструктурата и продължаващия риск от вторични трусове. По последни официални данни, жертвите на катастрофалното земетресение са над 1450 души, а ранените надхвърлят 3150. Сред загиналите има и 17 испански граждани. Въпреки тежките последствия от бедствието, възстановителните дейности напредват. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-застегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура. Спасителните операции продължават в редица населени места. Екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Шведските национали не са притеснени, че мнозина ги виждат в ролята на аутсайдери срещу Франция в сблъсъка им от 16-ти на финалите на световното първенство в Ню Джърси във вторник. Шведите тренираха в неделя и отработиха изпълнението на дуспи преди мача. Халфът Даниел Свенсон заяви, че не мисли толкова много за това дали са фаворити или не, най-вече мисли, че ще направят това, за което говорят цяла година. Ще дадат всичко от себе си и ако го направят, имат голям шанс да победят. Страховитата атака на Франция ще изисква сериозни усилия в защита, но шведите се гордеят със собствена мощна нападателна линия, като Виктор Гьокереш и Александър Исак, които са способни да вкарат гол срещу всеки отбор в турнира. Гьокереш заяви, че чувства, че имат добра енергия в групата и са спокойни. Те работят върху това, от което се нуждаят в тренировките и изглежда, че очакват мача с нетърпение по позитивен начин. Халфът пък Ясин Аяри очаква труден сблъсък срещу шампионите от 2018 година и финалистите от 2022 година. Той заяви, че влизат в този матч с пълна увереност и се надяват да спечелят.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg. Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Италия.
1: Неапол.
3: Венеция.
1: Рим.
3: Соренто.
1: Тоскана.
3: Римини.
1: Пулия.
3: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Вдигаш ли го?
5: Вдигам го.
4: И сега къде ще го сложиш?
5: Ми, не знам.
4: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
9: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
10: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
11: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
12: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: 35% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Zoomagazin EU. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
13: Ера България.
14: Радио 1. Рок. Рок. Едно рок радио.

0: Poslednja čas.
1: Участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързото и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За да не затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг между 172 и 203 км няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите. Официално кмета на Столична община подписа заповед за прекратяване на процедурата по изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски, съобщи кмета на район Сердика Момчил Даскалов. Това се случва след като гражданите от квартала изразиха категоричното несъгласие с проекта. По процедура на 25 юни бе организирано второ обсъждане на проекта, който вече официално е прекратен. Въпреки прекратената устройствена процедура за проекта, хората от района се събраха на протест, за да потвърдят още веднъж своята позиция. Жителите на квартал Бенковски заявиха, че имат нужда от такава площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци, но мястото и категорично не може да бъде в жилищна зона в близост до домовете на хората. Проектът предвиждаше на общинска територия да бъде изградено контролирано място, където гражданите да изхвърлят безвредни отпадъци, които да бъдат извозвани периодично. В момента този вид отпадъци се изхвърлят до кофите, по улиците или на незаконни сметища. Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Штаде с 50-хилядно население. Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен. Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че район остава опасен и призовават хората да не се приближават. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста и се завърна сред първите 150. Димитров вече заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Димитров започва участието си на турнира Уимбълдън, където ще бъде единственият български представител в основната схема. Той участва с уайлд карт на започващата днес надпревара от големия шлем на трева в Лондон. Димитров ще се изправи в първи кръг срещу квалификанта Дейн Суини от Австралия. Начело на ранглистата остава италианецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционера на Япония Хаджиме Мориясо разкри, че той ще избере изпълнителите на дуспи срещу Бразилия, ако матча се решава от наказателни удари в сблъсъка между двата отбора на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Япония отпадна от Световното първенство преди 4 години в Катар, след като трима играчи пропуснаха наказателните си удари срещу Хърватия на 8-ми на финалите. Ако матча срещу Бразилия на стадион Хюстън днес завърши и наравно, Мориясо обеща да вземе важното решение и така да освободи своите играчи от тази отговорност. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Световното първенство по футбол. Неговият отбор спечели само един от трите си мача и завърши с 3 точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото си представяне, Мюн Бьо подаде оставка. Някои магазини и ресторанти в Сеул и други градове, собствениците забраниха неговото присъствие. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президента на Южна Корея Джем Йон нарече футболистите, цитирам, некомпетентни и се извини на жителите на страната.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка.

0: Budapesta, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
11: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
12: Испания.
13: Барселона.
12: Мадрид.
13: Валенсия.
12: Коста дел Сол.
13: Палма де Майорка.
12: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
8: Вдигаш ли го?
9: Вдигам го.
8: И сега къде ще го сложиш?
9: Ми, не знам.
8: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни и вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Беро, България!
14: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
13: Ера България!
15: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Всички организации, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подкрепят под условие проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проекта бюджета на държавното обществено осигуряване по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът бюджета бе представен от управителя на НОИ Весела Караиванова. В приходната част има увеличение с 742 милиона евро, като по думите и ръста се дължи на увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари тази година, както и на ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август тази година. Най-големият разход е този за пенсии, като е предвидено и осъвременяването на пенсиите от 1 юли, добави Караиванова, като уточни, че 513 милиона евро е разхода за това осъвременяване. Караиванова информира, че всички пенсионери с отпуснати пенсии до 31 декември миналата година ще получат новите си усъвременени размери. Тя увери, че в НОИ е създадена необходимата за това организация. Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекто бюджета на държавното обществено осигуряване, обяви ресорния заместник министър Надя Клисурска. Гарантират се социалните права на хората, осигуряват се средства за редовното изплащане на всички социално осигурителни плащания, като пенсии, болнични обезщетения за майчинство и безработица. Клисурска подчерта, че средната пенсия през тази година се очаква да достигне 543 евро. Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено около 10 часа утре. Това важи за всички видове превозни средства, като днес се очаква да приключат финалните дейности в последния затворен участък. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Малайзия удължи с една година споразумението си с компанията Ocean Infinity. Тя извършва дълбоководното изследване при подводното издирване на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines, съобщиха от Министерството на транспорта на Малайзия. Самолета превозваше 227 пътници и 12 членен екипаж, когато изчезна през 2014 година по време на полет от Куала Лумпур до Пекин, превръщайки се в една от най-големите загадки в историята на гражданската авиация. Няколко операции по издирване на самолета в южната част на Индийския океан досега не дадоха резултат. Базираната в Тексас компания проведе издирване, което продължи до 2018 година. Кейт Мидълтън постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство Трите върха в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт Мидълтън описа преживяването си, цитирам, като шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо в замяна на обществото, съобщи BBC. Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да изкачат най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство по футбол очаквано постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат по време на груповата фаза, съобщиха от FIFA. Бе отчетено, че 72-та мача от групите са били посетени от 4 644 549 фенове с 1 милион повече от тези, които са гледали събитието през 1994 година в Съединените щати. С общо 24 отбора и общо 52 мача, този турнир преди 32 години имал наполовина по-малко отбори и мачове от сегашното издание в Съединените щати, Канада и Мексико. 215-те отбелязани гола до сега също са рекорд, което означава средно по 3 на матч. Турнира през 2022 година с 32 отбора имаше 179 гола в 64 мача. 48-те отбора използваха 999 играчи, а капитана на Канада Алфонсо Дейвис стана хилядният играч на този турнир, когато влезе в игра за първия си матч при победата им с 1-0 от фазата на елиминациите над Южна Африка. Интересна новост е, че са изпити 2 милиона 800 хиляди бири и почти 1 милион бутилки с вода, както и са консумирани 300 хиляди хот-дога.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура по морския бряг ще бъде между 28 и 31 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Най-големите

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия.

0: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
0: Отлично.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Испания.
9: Барселона.
8: Мадрид.
9: Валенсия.
8: Коста дел Сол.
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Ευρώκα.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
6: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
11: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
14: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
13: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
15: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

0: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте.

0: Auto.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистване.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
2: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

millions of years, mankind lived just like the animals.

τέχει το Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Du hast mich. Du hast mich.